Asarji nikam patakle ka okungul shimama no programa jawa ilir par barano tuwe je kombushla nikam patak tuwe gan okungul kama shinje turban ni kurman ko munda ndu sinje gal kangan si bejang kujimbi la foni je tu.